0: sa si su. E yo hani obre. E yo kom, e yo ku. E ya manie, e yo haw. Ni a osise na demu die wo soro no. O won da. Minia. Si se wa demu die wo soro.
1: Pastor,
0: follow to Jesus Christ. No, no, no.